Білий Едельвайс, ти мене зачарував, сніжно-білий Едельвайс, в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, Едельвайс, ти ростеш високо в горах, Едельвайс, Едельвайс.

де проміння розсипає звуки скрипки чарівні. Усміхнеться синьо гора, задзвінять янки пісні, що співають у Карпатах едельвайзи осяні.

Знайдеш ти когось, кого полюбиш, тоді пізнаєш всю красу життя. Як знайдеш ти когось,

старі у ті краї, де покохались, і розігнавши в небі хмари, їх долі сонце посміхалось, промінні соняшні, яскраві.

пташино, що мить щаслива надійшла. Та вірність моя журавлина, струнково чиста вода, прозорі і

0: Вітаю, шановні радіослухачі! Доброго ранку! З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 16 вересня 2026 року. Запрошую на сторінку новин. Новини з України тяжкі, продовжується війна, рашисти атакують масово цивільне населення. Атакували місто Слов'янськ, пошкоджені будинки, двоє загиблих. В результаті атаки на Київ двоє постраждали, горіли автівки. Внаслідок російських атак у Київській області було пошкоджено 7 об'єктів інфраструктури. Пошкоджені приватні будинки, склади, транспортні засоби та комунальна установа. За даними опитування, 77% українців вважають, що навіть якщо взимку Росія буде атакувати енергетику, щоб залишити людей без світла, тепла і всього, що потрібно, Україна все одно має продовжувати збройний опір російській агресії. Про це, ще раз повторюю, проголосували 77% опитаних українців. Водночас 12% вважають, що за таких умов треба йти на будь-які вимоги Росії, навіть якщо ці вимоги будуть виглядати як капітуляція. А ще 11% не змогли визначитися зі своєю думкою. З добрих новин, що Збройні сили України уразили Сизранський нафтопереробний завод і підприємство «Атлант Аеро» у Росії. На території нафтопереробного заводу виникла величезна пожежа. А «Атлант Євро» спеціалізується на виробництві безпілотних літальних апаратів і комплектуючих деталей до них. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб Збройних сил Росії у безпілотних системах. При цій нагоді, шановні радіослухачі, пригадуємо, Ліга українців Канади і Ліга українок Канади закликають нашу громаду продовжувати допомагати на фонд приятелів Збройних сил України, рахунок якого відкритий в кредитовій спілці «Будучність». І цей фонд працює з 2014 року, ніколи не переставав допомагати і має і контакти із військовими, які перебувають на фронті і які звертаються і просять кожного разу якусь допомогу – дрони і особливо тепер автівки. Дякуємо усім, хто продовжує допомагати, хто не змучився. Важко по цілій лінії фронту, яка тягнеться на 1500 кілометрів. Це важка ситуація. Рашисти переважають силою, переважають озброєнням. А ось про ситуацію, яка склалася на одному із участків фронту, розповідає командир Вілецький. Послухайте.
1: Протягом останніх тижнів тривають розмови про відступ російських військ на Донецькому напрямку. І про ліквідацію так званого Лиманського виступу. Називаються населені пункти, які перейшли під контроль Сил оборони України, змінюються військові мапи. Не скажу, що така увага допомагає нашим діям, які зараз тільки набирають обертів. Що можна доповісти станом на цей момент? Справді, 3-й армійський корпус розпочав наступальну операцію на цьому напрямку під назвою «Вівальді». Поки що, прошу, просто запам'ятайте це слово. Ця операція триває в режимі максимальної інформаційної тиші. Завдяки ретельному плануванню, завдяки героїзму бійців 3-го армійського корпусу, завдано важкого удару по боєздатності 20-ї і 25-ї загальновійськових армій Російської Федерації. Однією зі своїх переваг росіяни вважають так звану тактику інфільтрації, яка подекуди сягає десятків кілометрів в глибину наших бойових порядків. Тому одним з перших завдань 3-го армійського корпусу стало її руйнування. Внаслідок пошуково-ударних дій наших підрозділів ліквідовані осередки інфільтрації в районах Новоселівки, Ярової, Коров'єго Яру, Олександрівки. Формуючим, підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє Донецької області. Село Середнє деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем. Ще одним критично важливим завданням було перерізати логістику ворога. В результаті успішних дій підрозділів безпілотних систем 3-го армійського корпусу противник був вимушений перенести постачання паливомастильних матеріалів в Воронезьку область за державний кордон України. Під час першого етапу операції противник втратив 1500 військовослужбовців, втратив 12 тисяч безпілотників і декілька сотень одиниць бронетехніки, артилерійських систем. Загалом було зачищено від інфільтрації близько 75 квадратних кілометрів. Більше 10 кілометрів було деокуповано. У відкритих джерелах зараз багато інформації, що остаточна мета операції – вийти на берег річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається «Вівальді». А у «Вівальді», як відомо, 4 сезони. І це лише перший з них. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами. Добрі новини будуть. Але зараз наші дії потребують тиші. Далі буде. Доповідь закінчена.

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але встали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.
1: Літо, літо, літо. Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримайте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465. Як пригадаємо, що президент Трамп заявив про те, що Росія і Україна нібито погодилися на енергетичне перемир'я, перестати бити по енергетичній інфраструктурі. Прес-секретар Путіна Сергій Пісков заявив, що Кремль нібито вважає гарною ідеєю запровадження енергетичного перемир'я з Україною. Ми бачили допис президента Трампа. Пісков водночас заявив, що якщо таке перемир'я запрацює, то Росія нібито зможе наситити свій внутрішній ринок нафтопродуктами. Проте, за його словами, що стосується світового ринку, то справа не у виробництві. Справа у безперешкодному доступі цих нафтопродуктів до світових ринків. А для цього необхідно забезпечити безпечне торговельне мореплавання і мореплавство для нафтоналивних суден. Тобто Росія вважає, що Україна повинна перестати бити по кораблях. Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемир'я і запропонувала партнерам забезпечити цю домовленість із Росією, але Україна дивиться скептично, що Росія не піде на таке перемир'я. Палата представників Сполучених Штатів Америки дала хід законопроекту, так званий, про пекельні санкції щодо Росії. Палата представників подолала ключову процедурну перешкоду і розблокувала розгляд цього законопроекта, який уповноважує президента Трампа запровадити мита проти країн, які купують російські енергоносії. Процедурне це рішення відкриває шлях до остаточного розгляду документу, і воно перебувало під загрозою зриву. Ситуацію врятували двоє конгресменів-демократів – Джаред Голден та Марі Глюзенкам-Перес, які вдруге за останні два тижні порушили партійну дисципліну і підтримали просування ініціативи. Завдяки їхнім голосам рішення ухвалили із мінімальною перевагою 214 за і 211 проти. Цей крок дав початок дебатам і відкрив шлях до фінального голосування за законопроект про санкції проти Росії. Як ми знаємо, вже говорили, головним ініціатором цього був покійний сенатор-республіканець Лінсі Грем. Президент Зеленський заявив, що протягом останніх тижнів Росія двічі цілилась у літак, коли він летів у ньому. У Молдові перебував мій президентський літак, і саме тому вони атакували Молдову. Коли ми поверталися додому, знову через Кишинів, вони вчинили так само. Це було частиною російської стратегії, спрямованої на залякування його та інших іноземних лідерів. Він нагадав, що 13 вересня російський безпілотник уразив локомотив на кордоні України і Польщі. Тоді в дипломатичному поїзді перебували і представники європейських країн, в тому числі колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстьоре заявив, що 9 вересня у літак президента України і першої леді мало не врізався дрон, коли він вилітав із Молдови до Осло. Під час виліту літака Зеленського з Кишинева у Молдові дійсно частково закривали повітряний простір через російський дрон, що залетів до країни. Втім, про ураження в районі аеропорту Кишинева не повідомляли. Безпілотник залишив повітряний простір Молдови, вилетівши до Румунії. Російський олігарх Умаров Кремльов профінансував весілля для молодшого сина Дональда Трампа. У Палаті представників США розпочалися розслідування щодо цього фінансування цього весілля. Ініціатором розслідування став демократ Роберт Гарсія, який очолює комітет з нагляду Палати представників. Отже, комітет надіслав листа синові Трампа з вимогою надати документи, записи і листування між Білим домом, Трампом-молодшим і Кремльовим. Також Гарсія запросив повний список гостей весілля, інформацію про контакти Трампа-молодшого із російським олігархом та листування з Білим домом або представниками американських спецслужб. Кремльов оплатив виплати на святкування весілля Трампа-молодшого, яке відбулося 24 травня на Багамах. За даними журналістів, йдеться про сотні тисяч доларів. Зокрема, російський олігарх нібито оплатив оренду одного із приватних островів, де проходило весілля, а також феєрверки. Представник Трампа-молодшого не заперечив факт оплати. Він заявив, що олігарх Кремльов є особистим другом Дона, але не людиною, з якою він має ділові відносини. Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню під назвою «Птах». Пісня написана на вірші Василя Пачовського. І це входить до проекту «Загата», які пишуть пісні до забутих поетів або малознаних поетів, поетів розстріляного відродження. Василь Пачовський жив 1878-1942 рік. Драматург, педагог, український поет, один із лідерів літературного угрупування «Молода муза». Він народився в селі Жуличі, нині Львівська область, в родині сільського священника. Він пропагував ідеї чистого мистецтва і національного відродження, жив на Закарпатті, де викладав у гімназіях і написав підручник «Історія Підкарпатської Руси», ставши ідеологом українського руху у цьому краї. Пізніше він повернувся в Галичину, викладав у Перемишлі та Львові. Під час німецької окупації очолював спілку українських письменників у Львові. Помер 5 квітня 42-го року у Львові від застуди та виснаження. Похований на Личаківському цвинтарі.

0: запрошуємо молоді подружні пари, які тільки що стали на рушничок щастя, відкривати спільний рахунок в будучності. Ви отримаєте дарунок $200 і будете користуватися усіма послугами кредитової спілки «Будучність». Розпочинайте своє спільне життя з кредитовою спілкою «Будучність». Телефон до головного офісу 416-763-6883.
1: Читайте і передплачуйте авторитетну українську тижневу газету з величезною читацькою аудиторією в діаспорі та в Україні – «Гомін України». «Гомін України» пропонує інформацію та аналітичні статті про події в Україні і діаспорі, а також регулярні сторінки про літературу, бізнес, мистецтво, молодь, спорт, науку і освіту, релігію та гумор. Пропонуємо вам рекламувати ваше підприємство чи професійні послуги в «Гомоні України». «Гомін України» має свою сторінку в інтернеті www.gomin.ca. А для того, аби передплатити видання і щотижня його отримувати, телефонуйте, будь ласка, до редакції «Гомону України» 416-516-2443, 416-516-2443. І пам'ятайте, газет на світі є багато, а «Гомін України» – один.
0: Чи думали ви про те, яке найстаріше місто в Україні? На березі Дунаю в Одеській області розташоване найстаріше місто України, офіційний вік якого перевищує 2700 років. Місто називається Кілія. І дата заснування міста – 682 рік до нашої ери. Таким чином, місто випередило за віком такі міста, як Київ, Чернігів і Коростень. Однак, безперервне існування міста з античних часів науково не доведено. Лише відомо, що ще за часів давніх греків тут існував важливий порт. Кілія – районний центр в Одеській області з населенням близько 19 тисяч людей. Розташоване на березі Дунаю, а до кордону з Румунією – лише кілька хвилин автомобілем. Цікаво, що на протилежному березі розташована румунська Стара Кілія. Однак, попри назву, українське місто вважають давнішим. Кілія розташована близько за 40 кілометрів від місця впадіння Дунаю в Чорне море, що робило її зручним пунктом для перевантаження товарів між річковими та морськими суднами. В різні епохи стратегічне значення Кілії розуміли як давні греки, так і генуезці, які звели тут фортецю. За часів Османської імперії місто також ставало ціллю козацьких походів під проводом Северина Наливайка та Івана Сулими. Дослідники вважають, що назва міста походить від турецького слова «кілі», що означає «глинистий берег». Саме такими є береги в дельті Дунаю. Туристи приїжджають до Кілії, щоб купити і посмакувати домашнім вином, дунайським оселедцем і місцевою полуницею. Втім, найбільше запам'ятовується атмосфера самого міста. А яке ще найстаріше місто в Одеській області? Білгород-Дністровський, який налічує 2500 років. Місто на березі Дністровського лиману заснували грецькі колоністи ще у VI столітті до нашої ери під назвою Офіуса, а згодом його перейменували на Тіру. У різні періоди населений пункт перебував під владою Київської Русі, Болгарського царства, Угорського королівства, Золотої Орди, Молдовського князівства та Османської імперії. За словами історика Олександра Алфьорова, у часи Київської Русі місто називали Білградом або Білгородом, а пізніше воно мало назву Аспрокастру, Манкастру та Маврокастру. У 13-14 століттях місто стало відомим як Акерман, і саме під цією назвою увійшло до складу української держави у 1918 році. У 1999 році Білгород-Дністровський відзначив 2500-й річний ювілей, а ЮНЕСКО визнали його одним із найстаріших міст світу. Сподіваюсь, шановні радіослухачі, що вам була цікава ця інформація, бо для мене була цікава, і для себе я відкрила власне те, що найстаріше місто в Україні є Кілія в Одеській області. Наша програма добігає до завершення. Ще послухайте громадське оголошення і пісню у виконанні дуету «Світязь» «Віра, надія і любов». Я пригадую, шановні радіослухачі, що наша радіопрограма повернулася на радіохвилю 13.20 AM. Це хвиля, на якій ви слухали радіопрограму «Довгі роки». А загалом пісня України тішить наших слухачів з 1959 року. Я бажаю вам гарного, мирного, сонячного дня. Почуємося завтра. Вшановуємо наших героїв. До свята УПА та захисників України Ліга Україно-Канади, відділ Торонто, повторює виставу «Метелики спогадів» Ірини Сеник. Ірина Сеник – героїня світу, борець за волю України. Вона відбула у колоніях, таборах, у тюрмах 34 роки. Пластунка. Вона писала вірші і вишивала. Ще будучи у неволі, а її вірші якимсь чином були передані за кордон і видані. Запрошуємо нашу громаду у неділю 27 вересня в 4-й годині пополудні в Пластовій домівці. Вшановуємо наших героїв.

Зустріче наша пісня, як привіяла пісня, пригадався наспів та забув слова.

0: Зустріч наша пісня, як привіяла пісня, пригадався на спів та забув слова.
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

любов з весною поцвіла. Роки пройшли, та образ милий на серці тугу навіва. Ми вже не діти, наші діти до хати внуків привели, та ми не можемо старіти, бо в серці юність.

ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.